tay ra đón lấy khi những khát vọng này muốn bay. Những ngày niềm tin trong tôi còn run rẩy, bạn khiến cho nó vững chãi và tròn đầy như cả thế giới nằm trong tay. Và hết thảy lớn bé gần xa tất cả đều ngân nga trong một bài. Lúc khóc cho những diễn ra khi lại cười ha để sảng khoái. Tìm đâu những nhân duyên đặc biệt đến vậy để tôi nhấm nháp lên mỗi.